so wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enkoyi a opesa wo twempanin fo adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo honu a opesa wo kan ho asem obi biara tidea enye na Kesben 93